0: Alinar, abli na nga itong panimay, matag alaong na.
1: Panimay nga anda maminaw, ug muhatag ug pagtulunan.
0: Dayon, ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksa nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama, maong di na siyod kapuglan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Hangtod ka no sa animo prisuhon ang imong kaugalingon sa pagtuo nga dili nimo kaya.
4: Nagtuon man gyud ko og maayo, ma'am. Walang gayong masood sa akong utok. Maglisod gyud ko og hinumdum. Maglisod ko og sabot. Pero ma'am, isaad na ako. Mamawit gyud ko sa sunod grading, ma'am. Hatagi lang ko og chance karon, ma'am.
3: The RV Story. Hashtag Dear IFM. Kaugalingong paningkamot. Inyong mabati dire lang sa Dear IFM.

mga idol, nakarelate yun kay ko sa sugilano ni Buena. Tungod kay, sama sab ko niya kani Adto. Di maayog utok, unya, murag, way kayang buhaton. Sa matag makakita ko sa iyahang grado, mag-uol ko apan, wako kawad eh, o paglaong. Kay nahibaw ko nga, kun maning kamot lang git siya, kaya ramang gid niya ang patas o ng iyang grado. Maumpirmi gud na ako siyang gidasig nga mas magtuon pa ug maayo kay para raman sad ni sa iyang ugma.

Mga idol, ingon og sa nila pa ang akong kasing-kasing sa akong nadungog gikan ni Wena. Wa ko magtuo nga may makasulti na ako og sama adto. Kaya ra gyud na ako nga mahimong maayo. Maong kanunay na akong isulti sa akong mga estudyante nga kun ako nakaya na ako nga magmalampuson ko, kaya sad na nila.

0: sa IFM alas 3:32 na sa kahaponon. Nagun na sa itong balita, karong hapon na sa balitang lokal. Nagahin ang dakbayan sa Mandaue o usakagatos milyones pesos alang sa sunod-sunod nga proyekto sa pagpatahom kon beautification o pagpalambo sa dagkong mga pampublikong lugar. Aramahimo kining pinapay mas daghang open spaces alang sa mga residente. Sa kinatibok ang budget, gibanabana nga 65 bilyones pesos ang gitagana alang sa Pajara Park. Malimutang ilawang sa Marcelo Fernand Bridge sa Barangay Umapad, 14 milyones pesos alang sa Juana Avenue o 16 milyones pesos alang sa UN Avenue. Kabahin kini sa mas lapad nga kampanya sa syudad sa pagpalambo sa urban spaces o paghimo og mas accessible nga lugar alang sa kalingawan o wellness sa publiko. Matod pa ni Attorney Gonzalo Sally Maligon Jr., ang City Administrator, among inisyatiba na hiuyon sa tinguha ni Mayor Tareo Junkie Wano na mahimong mas limpyo, green, ug mas maayong puy-an ang dakbayan ban sa pagtutok sa wellness-oriented ng mga pampublikong lugar. Sumala pa niya, nagsugod na ang trabaho sa Wano Avenue. Labina sa Center Island, diin gibutangan na og mga street lights. Dugang pa nga mga suga ang ibutang sa duha kakilid sa dalan aron himpit nga masanagan na tibuok kahabaan ini. Nakasabot usab ni Maligon nga apil sa plano ang paday nga pagpatahom gikan sa kasamtangang bahin. Hangtod sa utlanan na sa Sugbo, nakip na ang landscaping og posible nga pagtukod og landmark structure sama sa arko. Samtang susama usab nga mga proyekto sa pagpatahom ang ipatuman sa UN Avenue sulod ning tuiga. Alang sa Pajara Park, gawlagway kini ni Maligon isip usa kadakong open park na mahimong magamit sa publiko. Lakip sa gisugyot nga pasilidad ang playground, plaza alang sa mga senior citizens, exercise areas, overlooking restaurant, o posible usab nga skating rink. Bisan pa man, nga wala pa mahuman ang pinal nga layout sa maong proyekto. Inindot po din. IFM, balita! Kung mapanayon, sumala pa sa plano, gilauman nga magsugod ang konstruksyon sa Pajara Park karong buwan sa Agosto o Setyembre ning tuiga. Depende sa pag-aproba sa final design o guban pang mga planning adjustments. Lugang ni Ana, adun na usab giandam nga Pocket Park na sa ulahi pahibalo na ni Mayor Junkie. Pinamahimong mas gamay nga recreational space alang usab sa komunidad. Samtang sa dugang pang balitang lokal, Saka Production Company sa Sugbo ni akusa nga wala pa mabayadan sa sinulog sulod sa duha ka tuig. Grabe naman yung pagkadilihan. Saka Production Company nakabase sa Cebu, nipadaya kinis ang reklamo batok sa mga organizer sa Sinulog Festival kung sa gingong kapakyasan sa pagbayad sa ilang serbisyo sulod sa kapinduha ka tuig. Isan pa sa pagpahibalo sa mga organisador o kung organization sa dagkong budget, mas taas pa nga mga cash prices o bongga nga production ato sa Sinulog Festival 2024. Usa sa mga main suppliers sa production miingon nga naglisod gihapon kini sa pagpaningil sa milyon-milyong kantidad alang sa mga serbisyong nahuman ug natuman na nila. Matod pa sa Junjus Production, pinaagi kang Senior Production Manager de Mustena Jimenez, ang proprietor nga si Engineer Patricio Primor Jr. Usa sila sa Sinulog Foundation Inc. Nga pirming wala motubag sa ilang follow-ups. Matod pa wala gihapon makabayad sa nahabiling balancing ang maabot og kapin sa 2 milyones pesos. Bisan pa og nahuman na og dadawat na ang maong proyekto. Kusganong sa usa ka kusganong pahayag na gipagawas ngadto sa Sinulog Foundation, ingon ni Jimenez nga sukad pa sa tuig 2024 hantod na ning tuiga. Ilang gibalik-balik nga gipangayuan og update ang organisasyon apan wala bisan unsang tubag o pag-ila sa ilahang mga follow-up. Matod pa niya, ilahang kompanya nagtuman sa tanang gikinahanglan og siguro nga nahiuyon ang ilang trabaho sa tema sa festival nga Sinulog United in Faith and Love. Apan supak sa mga advokasiyang matod pa ilang gipadayag sa publiko. Kontrobersiya karong nagpatunghag mga pangutana kabahin sa pagdumala sa pondo sa Sinulog Festival. Pagkatiban usab sa mga suppliers o production workers o ang mga kontraktor nga mitabang sa pagpahigayon sa labing dako nga pista sa Cebu. Nakadawat na ba usab?
1: AFM Balita.
0: Wala ba kanig budget ka? Naka-join mo diha sa ilahang mga flow. Perting gamay ra kaayo ng kuan. Dagko kay nag-budget din na. Wala man din ni nabayadan ni ubang supplier. Samtang sa dugang pambalita, tabukan ta ang balitang nasyonal, alas 3:45 na sa kahaponan. Matod pa sa PNP, mahimong masubay si Senador Bato de la Rosa, pinaagi sa posibleng online nga pagtambong sa Senado. Ang Philippine National Police niingon nga mahimo nilang gamito na posibleng pag-apil ni Senador Ronald de la Rosa sa mga sesyon sa Senado, pinaagi sa video conferencing aron madeterminar ang iyang nahimutangan kung aprubahan sa Kamara ang gisugyot nga ma-amend sa mga lagda ni ini. Nitumaw ang issue sa attendance taliwa sa init nga mga debate tali sa mayorya sa Senado ug minority blocks. Bahin sa motion nga nagtinguha nga usbon ang mga lagda sa Senado aron tugutan ang mga senador nga makabutar ug makaapil sa layo pa pinaagi sa video conference. Ikasyon sa mga miyembro sa minorya ang maong sugyot na nag-angkon nga kini makabenepisyo sa mga senador nga nag-atubang sa mga kaso, investigasyon o mga warrants of arrest. Samtang sa dugang pangbalita, gibutyag ni Assistant Ombudsman Nico Clavano ng illicit payouts o kickback nga nadawat ni Senator Jinggoy Estrada. Umang kiniformal nga gipasaka sa Office of the Ombudsman ang kasong plunder of graft batok niya. Sa uban pang mga respondents sa Sandigan Bayan, pagod pa sa Ombudsman ang maong kaso na gumikan sa gigong intricate mechanism sa illegal budget insertions o project allocation sa infrastructures projects sa DPWH kung Department of Public Works and Highways. Nalimantod pa nga ang pondo sa gobyerno gipaagi sa mga proyekto nga doon ay giandam ng daan ng mga kickback o komisyon na giisip nga sistematikong pamaagi sa korupsyon.
1: IFM Balita.
0: Alas 3:47 na sa dugang pabalitang nasyonal, misud na sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ang adlaw ang tropical storm na hangmi o ginganlan kini og doming matud pa sa pag-asa kon Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Pagkaroon ay kinakusgang hangin na abot sa 75 km kada oras doon sa sentro. Ay 90 kilometro kada oras. Sa pinakulahing monitoring sa pag-asa, ang sentro sa maong bagyo. Patikdan kini sa Gilay-on na 1,345 kilometro silangan sa habagatang sidlakang bahin sa Luzon. Ayok paingon kini sa amihan ng kasanpan sa kusog nga 20 kilometro kada oras. Matod pa sa pag-asa, gamay lang ang posibilidad. Direkta kini makaapekto sa mga bagyo sa kahimtang sa panahon sa nasod sulod sa sunod 24 oras kapag iabot gihapon na mukusog si Doming na sa may habagatan o southwesterly wind flow na mahimong hinungdan sa kusog nga pag-ulan sa kasadpang bahin sa nasod sugod karong adlang Domingo. Ipasidaan usag ang pag-asa. Pinalig-on nga habagat mahimong magdala kusog nga hangin ang kada sa gale force nga pagbugso sa hangin sa daghang bahin sa nasod sugod karong adlaw Sabado ug mga adlaw na mga kompleto detalye sa itong balita karong hapuna adlaw karon nga Biyernes sa 29 na sa buwan sa Mayo tuig 2020. Ara sa dugang detalye impormasyon mamahimong mo bisita sa IFM 93.9 Cebu o sa DYHP RMN Cebu. Kinigyapon si Idol Tony ng adlaw nga Biyernes sa programang IFM Balita sa hapon. Oras sa IFM alas 3:49 na sa kahaponon.
1: Ugmaon kadto ang IFM Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph. IFM Balita.

Nagkadaiyang sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga pwede natong makutuan o pagtulunan. Paminaw na! Paambit na! B. Agasa sa tanan. B. Agasa sa IFM.

Ako si Henry Ginaingon, ang pagsulti sa kamatuoran, ang makaluwag sa imong dughan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

0: Badyaw, ikay nasakyas magahigal lang, John John.
1: Ako nang, nga naman.
0: Diin ba ni mo sila gihatod, kay hangtod ron wa pa man maulis, John John. Uy, nabalaka na, kaayo ko.
1: Dito man sila na ko ihatod sa Osaka Resort.
0: Ha? Resort?

0: Idol! Atong oras, alas 3:05, nagitas kabuntagon!
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man, eh, sayo pa kaayo.
1: Ibtunan na to ba?
2: Ang unsa man pa?
1: Ang charger ba init?

0: Pag-ibig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobrang pagtiner sa aton higo sa aton na colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang super fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga ginarecommend ang paggamit regularly sang super fiber sang life extension.
1: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhis, super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Ang idol kong FM 93.9.
7: I F M.
8: IFM. Bago na.
9: IFM. Balita
10: lokal ug nasyonal.
11: Atong oras sa IFM.
12: Mayo
11: 30 na mga sukintig paminaw ania ang detalye sa tuang mga balita karong buntaga.
9: IFM Balita. IFM Balita.
11: Supak si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lakang sa mayorya sa Senado nga usbon ang ilang lagda aron tugtan ang mga senador nga mobutar nga makaboto bisan sa online na maton ni Marcos. Nakasabot kini nga gipatuman atol sa COVID-19 pandemic ang online session tungod sa risgo sa panglawas apan wala na siya nakita nga rason nga ipatuman usab kini karong panahuna na mahayag niini si Marcos atol sa sidelines sa state visit ini sa Japan. Nagto si Marcos nga para lang kini kang Senador Ronald Bato de la Rosa aron tugtan kining makabutar tungod kay padayon kini sa ihang pagtago-tago.
9: IFM Balita. IFM Balita.
11: Gikonsiderar karon sa Department of Interior and Local Government kundi ILG nga muhatag og ganti alang sa pagsikop sa gipangita nga si Ronald Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa. Si de la Rosa padayong gipangita karon human gilutsan og warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kun ICC. Hinuon, mato ni DILG Secretary John Vic Rimulya, kinahanglan pa nila kining tun-an tungod sa pagtuo nga dili pa epektibo ang paghatag og reward karong panahuna alang sa pagdakop ni de la Rosa. Ang DILG una ni tanyag og 20 milyon pesos na reward alang sa makahatag og impormasyon nga moresulta ngadto sa pagkasikop sa negosyante nga si Atong Ang. Apan hangtod karon padayon paghihapon kini sa iyahang pagtago-tago.
9: IFM Balita. IFM Balita.
11: Gipanghimakak ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang akusasyon na ang administrasyon ni target sa mga sakop sa majority bloc sa Senado tungod kay ang mga legal nga issue sa nga ilang giatubang karon nagagumikan sa mga impormasyon nga naukay atol sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Matod ni Marcos sa kung way gihimo nga kasaypanan ang usa ka tawo mugawas ang resulta niini ug ang pagpagawas sa kamatuoran mao ang gipangita sa katawhan. Gisalikway usab ni Marcos ang pangangkon nga ang kasamtangan nga mayorya sa Senado mao'y gisingle out og ni-insister nga ang mga issue dili konektado sa political alignments sa Senado. Dugang ni Marcos ang imbestigasyon na katutok sa mga individual kansang mga pangan ni tumaw may kalabutan sa giingong mga anomalya nga flood control nga proyekto. Sa katapusang balita og balitang nasyonal, personal nga ni piansa og 90 milyon peso sa Senador Bato, si Senator Jinggo Estrada human ang Sandigan Bayan niluwat og warrant of arrest batok ni ini subay sa kasong graft ngayang giatubang. Ang kaso may kalabutan sa akusasyon nga nakadawat og kickbacks og gikan sa budget insertion scheme nga mubalor og 573 milyon pesos. Mato ni Estrada nga ang pagpiyansa mao illegal nga paagi aron kapugnan ang pagdakop kaniya og buhaton niya ang tanang lakang aron kalimpyuhan ang iyang pangan. Ang legal team ni Senador Estrada ni Ruso na usab og motion nga nagtinguha pagbakwi sa warrant of arrest batok kaniya.
9: IFM.
11: Atong oras sa IFM Dol.
13: Alas 5:17 na.
11: Again ha, sa mga lokal nga isgutanan Dol, ang trimester system nga ipatuman sa DepEd7 lakip na ni ana atong isgutan pod ang Cebu City o ang pag-awag na ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa Korte Suprema sa pagtukod og judiciary complex diha sa South Road property sa SRP, mga sukintig paminaw. So, judiciary complex sa SRP. At ito ng taga-agpagtagadol, oras sa IFM Dol.
7: Alas 6:18 na!